Osjećam se ja tako našim ovim gradom, ovim našim lijepim Beogradom. Dakle, mi dan zavio, ti razim.